0: in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: akcije.
1: Na pomurski avtocesti med predorom Cenkova in Svetim Jurjem proti Lendavi je zaprt vozni pas. Sprva bo pretežno jasno, rahel dež bo ponehal tudi v južnih krajih. Čez dan se bo postopno jasnilo. Pihal bo severovzhodnik, na primorskem pa šibka burja. Temperature danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, Novartis bo v Ljubljani.

0: zadnji tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat 3-0.
1: Vabimo vas na velik konjeniški praznik v Vrbljene, kjer konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja pripravlja nepozaben dan za vso družino, kasaške dirke, atrakcija za otroke, bogat srečelov in posebna tekma Kasač proti kolesarju. Za konec še zabava z ansamblom Bratov Poljanček. Vstop prost. Pridite v soboto 4. julija v Vrbljene.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
3: PGD Roba vabi na veliko vrtno veselico, ki bo v nedeljo 5. julija ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Kam ta vikend na veselico? Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatori vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj se vašo veselico tako izve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.
6: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Evo, na Radio Frajer ste in s tabo se zbujeva Lucy, Teja in Ivana.
8: Dvojina.
7: Se zbujava. To je noro. Dolenci se zmeri izognemo tej dvojini. Zdaj sem jo pa notar dala. No,
8: izognili se pa ne bomo dobri slovenski glasbi. Kmalo prihajajo Mladi Asi in Jimmy Chu.
7: Potem ansambel Smeh, Je kaj bolelo.
8: In pa Zvita Feltna, Laganini.

0: večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: pomurski avtocesti med predorom Cenkova in Svetim Jurjem proti Lendavi je oviran promet zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti med Blagovico in predorom Podmil proti Mariboru je predmet na vozišču, ki ovira promet. Sprva bo pretežno oblačno, rahel dež bo ponehal tudi na jugu. Čez dan se bo jasnilo, pihal bo severovzhodnik, na primorskem šibka burja. Temperature danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državni svet ne podpira zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač. Tega je aprila v parlamentarni postopek uložila Levica. Svetniki so prepričani, da Slovenija z ločenim zbiranjem odpadkov že dosega okoljske cilje Unije in da je bolj smiselno izboljševati in nadgrajevati obstoječi sistem. V 85. letu starosti je umrl Miha Jazbinšek, nekdani minister za okolje in prostor. Po njem kot enem izmed avtorjev in takrat pristojnem ministru je neformalno poimenovan stanovanski zakon iz leta 1991. Ta je omogočil privatizacijo stanovanj, ki so bila do takrat družbena. Bil je tudi dolgoletni ljubljanski mestni svetnik, večkrat pa je kandidiral za župana Ljubljane. Še v Nemčijo, kjer so tožilci vložili prvo obtožnico v primeru sabotaže na plinovodu Severni tok, ki povezuje Rusijo in Evropo. Moškega bil naj bi Ukrajinec, obtožujejo eksplozije, bil naj bi poveljnik jahte, zdaj pa je v zaporu v Hamburgu. To je prva obtožnica v primeru napada, ki je močno poškodoval plinovod.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dober dan oziroma dobro jutro, dragi naši frajeri in pa frajerke. Verjamem, da jutro pestro in že marsikdo misli, ko da je dan. In mi vas pa zdaj pozdravljamo iz studija.
3: Hello. Hello.
2: No in več, kot smo že omenile, naš avto Suzuki Vitara, ki gre z nami čez frajersko poletje. In jaz priznam, da pri avtu najprej pogledam, ali je praktičen. Zdaj pa punci, kaj vaju, naprimer, zanima pri avtu? Kaj najprej pogledata?
3: Drugače več stvari, ampak jaz vem, kaj mi je kdaj falilo in sem zdaj ful pozorna na to. In sicer cup holder, držalo za kofe. In jaz to moram imeti. Brez tega avto za me ni uporaben.
4: Suzuki Vitara to ima?
3: Ja, ima. Ima dva cup holdere na sred, pa ima pa Super. Še v vratih ima dost placa za flaške narejene prav.
2: Lušten.
4: Pa smo preskrbljene z njim.
3: Ja,
4: jaz pa tako, če sem čisto iskrena, prva stvar, ki mi pade na pamet je barva.
3: Zato, da ga najdeš na parkingu, ne?
4: Zato, da ga najdem na parkingu ali po parkirni hiši, da ne hodam gor pa dol.
2: Pa je dobra drugače.
3: Ker boh ne dej se si slikat, kje si parkiral ali pa zapomenci.
2: Ej, jaz zmeri rečem, da si bom slikala in pol zmeri iščem avto. Enkrat se mi je celo zgodil, da sem mislila, da sem ga ukradla.
4: Ne, to definitivno ne. Ej, kaj pa bi vidve uvedle na avtih, če bi lahko? Recimo nekaj tako čist nepredstavljivega, nekaj imaginarnega. Mogoče nas pa kdo posluša, pa bo naredil kje v tej smeri. Kaj bi kje uvedle pa avtih?
3: Jaz bi imela le domat.
4: Prosim.
3: Vrhunsko, takoj.
2: No, če smo pri le domatu, jaz bi imela pa kavni aparat za ledene kavice, za tople kavice, pač naj mi vse kavice dela, neomejena zaloga in veš, ono, karkoli si zmislim, to me naj prosim naredi.
4: No, jaz mislim, da tacega avta še dolg ne bo, da bi imel le domat. Imajo hladilničke, avti že?
2: Ja.
4: Nimajo kavnih aparatov, žal, Ivana, žal, ampak mogoče pa to dobra ideja za kakšno investicijo, za kakšen startup. Za kakšen frajerski startup. Zdaj pa rama sam še investitorja, tako da prosim pokličte na našo številko. 4-1. Ne.
1: To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na pomurski avtocesti med predorom Cenkova in Svetim Jurijem proti Lendavi je oviran promet zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico je pneumatika na vozišču, ki ovira promet. Med Blagovico in predorom Podmil proti Mariboru pa predmet na vozišču ovira promet. Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Sprva bo pretežno oblačno, rahel dež bo ponehal tudi na jugu, čez dan se bo postopno jasnilo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. Temperature danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Civilna iniciativa za Ljubljano je predstavila akcijo Pokažite županu rumeni karton. Z njo bodo od dneh domov, ka pred referendumom o parkirnem odloku opozarjali na napake pri vodenju mesta. Rumene kartone so županu Jankoviču v civilni iniciativi ob predstavitvi akcije pokazali ne samo zaradi parkirnih ureditev in odloka o parkiranju, ampak tudi zaradi javnega prometa, pomankanja dialoga ter tega, ker se po njihovem prepričanju preveč posveča sredi. Mesta. V Venezueli so po potresih, ki so zahtevali skoraj 2000 življenj, razglasili 7-dnevno žalovanje. Na tisoče ljudi je tam še pogrešanih, brez strehe nad glavo pa je ostalo 13.000 ljudi. Na sam vrh Empire State Buildinga pa sta se včeraj povzpela moški in ženska in se pred aretacijo tam zaročila. Več kot 400 metrov visoko sta tudi razvila transparent v podporo ljubezni. Svoj podvig pa objavila na Instagramu. Par je znan po drznem plezanju po vsem svetu, po njima pa so tudi posneli Netflixov dokumentarec.
0: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Vodno veselico, ki bo v nedeljo 5. julija ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
4: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
5: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
4: S 13 ekskluzivnimi kuponi za Fresh Corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
3: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dobro jutro, dragi naši frajer in pa frajerke.
8: Dobro jutro.
7: Evo, urca je mečken čez 7 in vi se zbujete z Lucy, Tejo in Ivano.
8: Tako je, 2. julij je danes in prav paše tole poletje. Tako pa pravijo tudi Gadi z njihovo pesem Paše.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Sprva bo pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. Temperature danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V ruskih napadih na Kijev je bilo ponoči ubitih 8 ljudi, več 10 pa je bilo ranjenih. Po mestu je izbruhnilo več požarov, med drugim gori hotel v središču mesta. Nekaj ur pred tem je ukrajinski predsednik Zelenski sporočil, da se Rusija pripravlja na obsežen napad. Poljska pa je zaradi napada aktivirala lovska letala za zaščito svojega zračnega prostora. V 86. letu starosti je umrl Pavel Čelik. Že v času nekdanje skupne republike Jugoslavije je bil v vodstvu tedanje milice. Bil je tudi ravnatelj kadetske šole v Tacnu, sociolog in zgodovinar. Še v Teksas, kjer razburja poteza agentov Ameriške zvezne agencije za priseljevanje, ki so v nedeljo na poti k maši aretirali katoliško nuno iz Nigerije. Izpustili so jo šele po več urah, potem ko so posredovali tako republikanski kot demokratski kongresniki. Zadnje čase se podobni primeri v dolini reke Rio Grande kar vrstijo. Med drugim so agenti ICE doslej pridržali 13-niške glasbenike, več gradbenih delavcev in ljudi, ki so imeli odobreno zaščito pred deportacijo.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija.
3: Dobro jutro.
2: Danes praznujemo prav poseben dan.
3: Ja.
2: Imenuje se Dan pozabljivosti oziroma Dan pozabljenih ljudi. Ljudi, ki radi pozabljajo.
3: Oh, ja. To obstaja.
2: Ja, to obstaja. Namenjeno vsem, ki kdaj pozabijo na kakšen rojstni dan, odgovoriti na sporočilo, ali pa zakaj so sploh prišli v kuhno.
3: Se pravi, jaz lahko rečem, da sem lahko časna gostja tega praznika.
4: Ja. Samo danes, jaz bi rekla, da vsak dan praznujem ta dan pozabljivosti.
2: Iskreno, kdo od nas še ni pozabil kakšnega pomembnega datuma ali pa kakšne obljube, ki smo jo dali, ne? No, je pa namen tega dneva, da se nasmejimo svojim spodrsljajem, pa mogoče komu mu tudi rečemo, lej vprosti, pozabila sem.
3: Ja. Ja, mene zanima neki druzga. Kaj je tista najbolj nenavadna stvar, ki ste kdaj pozabili?
4: Ja. Jaz sem šla že večkrat v trgovino, naprimer si rečem sam tri stvari. Domov sem pa prišla s petimi različnimi vrečkicami in valjda, nobeno od tistih treh stvari.
2: Oh, ja, klasika, to je klasika.
3: Klasika,
2: ja,
3: z gobicami.
4: Ali pa, tu se mi je že naredilo, ko sem prav sama sebe misla po glav vse, kad pogovarjam se z nekom po telefonu in tako, ja, štartamo doma, sem telefon, najdem stari, ne najdem. Ne najdem ga in potem tako, če se z mano pogovarjaš, slabo.
2: Ej, jaz sem en dan presežem 20 minut po stanovanju iskala moja sončna očala.
4: Aha.
2: 20 minut in sem tako, pa to mi je ena vzela, stari. A mi je kolegica, ki je bila pri meni, a mi je mami si sposodila. In potem se pogledam v špegu.
3: In so bile gore, ne?
2: In so bila na meni. In so bila na meni.
4: Ojoj. No, v glavnem, če ste tudi vi danes pozabili, slučajno poslati komu sporočilo ali poklicati koga, ali ste iskali sončna očala ali pa telefon, imate

0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Sprva bo pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. Temperature danes od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Novartis bo v Ljubljani odprl svoj novi obrat za proizvodnjo aseptičnih izdelkov. Opremljen bo z najsodobnejšo farmacevtsko tehnologijo in bo po pričakovanjih dodatno okrepil vlogo Slovenije v globalni Novartisovi mreži. Z vrednostjo več kot 200 milijonov evrov gre za eno največjih farmacevtskih naložb pri nas v zadnjih letih. V novem obratu bodo proizvajali in pakirali aseptične izdelke. To so zdravila večinoma v tekoči obliki ali v obliki liofilizata, ki jih procesu proizvodnje polnijo vbrizge ali viale. Američani so se po zmagi nad Bosno in Hercegovino uvrstili v osmino finala svetovnega nogometnega prvenstva. V San Francisku so bili boljši z 2-0. Za pravo dramo pa so na tekmi v 16. finala poskrbeli reprezentanci Belgije in Senegala. Belgijci so zmagali s 3-2, čeprav so do 86. minute zaostajali z 0-2. Še predtem je bila angleška nogometna reprezentanca proti Demokratični republiki Kongo na pragu senzacionalnega izpada. Do 75. minute je v Atlanti zaostajala z 0-1, nato pa jo je vendarle rešil njihov prvi zvezdnik Harry Kane, ki je zabil 2 gola. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0.
3: Soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev, ob 2. popovdne vleka vrvi, ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srečelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
4: PGD Dolže praznuje 100 let delovanja. V soboto 4. julija vabljeni na veliko gasilsko veselico, kjer bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite praznovat 100-letnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Krka vas vabi na veselico s praznovanjem 130-letnice, ki bo v soboto 4. julija s parado in prevzemom novega vozila. Od 20. naprej pa veselica skupino Firpsi. Vabljeni.
6: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
7: Mir?
6: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
5: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
9: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dobro jutro, dragi frajeri in frajerke.
11: Dobro jutro.
10: Urca je nekaj minut čez 8 in prihaja sama dobra slovenska glasba.
11: Tako je, začnemo z ansambl Simpatik, jaz sem tisti in pa nadaljujemo z Modrijani ter ansamblom Stil, Bite, bite.

0: Ulice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Na štajerski autocesti pred Trojanami proti Ljubljani je predmet na vozišču, ki ovira promet. Na pomorski autocesti med predorom Cenkova in Cerkvenjakom proti Mariboru predmeti ovirajo promet. Okvarjeno vozilo je na štajerski autocesti pred Domžalami proti Mariboru v delovni zapori, kjer je zaprt desni prometni pas. Na gorenski autocesti je med Kranjem zahod in vzhodom proti Ljubljani v delovni zapori zaprt levi prometni pas. Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državni svet ne podpira zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač. Tega je aprila v parlamentarni postopek vložila Levica. Svetniki so prepričani, da Slovenija z ločenim zbiranjem odpadkov že dosega okoljske cilje Unije in da je bolj smiselno izboljševati in nadgrajevati obstoječi sistem. V 85. letu starosti je umrl Miha Jazbinšek, nekdani minister za okolje in prostor. Po njem kot enem izmed avtorjev in takrat pristojnem ministru je neformalno poimenovan stanovanski zakon iz leta 1991, ki je omogočil privatizacijo stanovanj, ki so bila do takrat družbena. Bil je tudi dolgoletni ljubljanski mestni svetnik, večkrat pa je kandidiral za župana Ljubljane. Še v Nemčijo, kjer so tožilci vložili prvo obtožnico v primeru sabotaže na plinovodu Severni tok, ki povezuje Rusijo in Evropo. Moškega bil naj bi Ukrajinec, obtožujejo eksplozije. Šlo naj bi za poveljnika jahte, zdaj pa je v priporu v Hamburgu. To je prva obtožnica v primeru napada, ki je močno poškodoval plinovod.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Vi ste na Radio Frajer.
3: Hey.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Dobar dan.
2: Tako je, dobro jutro, dobar dan. Danes imamo vprašanje, ki se verjetno dotakne vsak dan našega življenja. Mm-hmm. Ali družbena omrežja ljudi povezujejo ali oddaljujejo?
4: Zanimivo, jaz bi rekla oboje.
2: Ja,
4: povej. In sicer iz razloga, pač recimo, če živimo na različnih koncih Slovenije, pač se lahko tudi pogovarjaš prek družabnih omrežij, pa tu pa vidiš, kaj tvoji kolegi počnejo, oddaljuje pa v primeru, da se ti družiš s kolegi in visiš na Instagramu pa TikToku na mest, da bi se dejansko družil s kolegi.
2: Mm-hmm. Pa kako je ona to pojasnila? Dobro si to pojasnila.
4: Ja.
2: Dobro, ja. Ivana, kakšno je pa tvoje mnenje?
3: Moje mnenje je tudi, tako kot je rekla Teja, se z njo strinjam, pa tudi družbena omrežja na nek način lahko ljudi povezujejo tudi preko kakih, ne vem, a veš, širjen
4: dogodkov,
3: ja, ki definitivno potem vidiš, aha, tam se nekaj dogaja, pa lažje ljudje pridejo od tja. Mislim, lažje vidimo, kaj se dogaja.
2: Torej, širjenje informacij.
3: Tako, širjenje informacij. Oddaljuje lahko pa po moje tudi na nek način kazanje nekega premoženja, ali kako narečem. A veš, da nekdo prikazuje, aha, dan sem šel tja, dan sem šel nekam drugam, dan sem si kupil to, pač jutri tisto. Nekdo pa to samo spremlja, pa se počuti slabo in se mi zdi, da to včasih mogoče oddaljuje ta nek prikaz nerealnega sveta.
2: Okay, jaz pa moram reči, da sem bila vedno nekak zagovornica družabnih omrežij, če so bili v mejah normale.
3: Za neko korist, ne?
2: Tako je. Je pa res, da me zelo sem žalostna, ko grem na kavo in vidim, ne vem, družbo in vsak na svojem telefonu.
3: Ali pa družino.
2: Otrokom z iPadom v roki. Jaz mislim, da družabna omrežja niso škodljiva, če so nadzorovana in pa če so v mejah normale. Tako. Če so pač nek časoven...
4: Jaz mislim, zdaj živim v tem cajtu, ker družbena omrežja morajo biti. Mislim, je zelo težko vzhajati brez njih, ampak definitivno, tako kot je Lucija rekla, v mejah normale.

0: Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti pred Trojanami proti Ljubljani je predmet na vozišču, ki ovira promet. Okvarjeno vozilo je na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru v delovni zapori, zaprt je desni prometni pas. Zaradi jutranje konice je povečan promet na cestah, ki vodijo v mestna središča na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Sprva bo pretežno oblačno, čez dan pa se bo jasnilo, pihal bo severovzhodnik, na Primorskem pa šibka burja.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Civilna inicijativa za Ljubljano je predstavila akcijo Pokažite županu rumeni karton. Z njo bodo od nekdo molka pred referendumom o parkirnem odloku opozarjali na napake pri vodenju mesta. Rumene kartone so županu Jankoviču v civilni inicijativi o predstavitvi akcije pokazali ne samo zaradi parkirnih ureditev in odloka o parkiranju, ampak tudi zaradi javnega prometa pa pomankanja dialoga ter tega, ker se po njihovem prepričanju preveč posveča samemu središču. Mesta. V Venezueli so po potresih, ki so zahtevali skoraj 2000 življenj, razglasili 7-dnevno žalovanje. Na tisoče ljudi je tam še vedno pogrešanih, brez strehe nad glavo pa je ostalo 13.000 ljudi. Na sam vrh Empire State Buildinga pa sta se včeraj povzpela moški in ženska in se pred aretacijo tam zaročila. Več kot 400 metrov visoko sta tudi razvila transparent v podporo ljubezni. Svoj podvig pa objavila na Instagramu. Par je znan po drznem plezanju po vsem svetu. Po njima pa so tudi posneli Netflixov dokumentarec.
1: Poletje ima svoj zvok.
3: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: VGD Pool je pri Vodicah. Vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nemir. Za hrano, pijačo, srečelov in kegljanje pa gasilke in gasilci iz Polja pri Vodicah.

0: Vlada še danes. Wow, Big Bang!
1: Vabimo vas na velik konjeniški praznik v Vrbljene, kjer konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja pripravlja nepozaben dan za vso družino, kasaške dirke, atrakcija za otroke, bogat srečelov in posebna tekma kasač proti kolesarju. Za konec še zabava z ansamblom Bratov Poljanček. Vstop prost. Pridite v soboto 4. julija v Vrbljene.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: PGD Turje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje!
4: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.
5: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Radio Frajer, poslušate, dragi naši, in ura je 9 in naša Teja ima za vsako uro eno rimo.
7: Ja, ja.
6: Teja, ura je 9.
7: Sem leto na sekret.
6: Ampak te so prav tiste z osnovne šole, drugače.
7: No, seže,
6: prav vsakička. Vsakič, ko moramo povedati polno uro, mi prav v mislih se mi prikliče Teja. Tako da Teja, evo, izvoliti dam čas, da napoveš še naslednje komade.
7: Hvala lepa, cenim. Evo, ansambl ima

0: Vasilija. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.
2: Stava ta prava, pa ni domišlja.

0: je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, dragi naši poslušalci, ste v družbi Lucy, Teje in Ivane na tole četrtko do povdne.
2: Hej.
3: Dobar dan, dobro jutro.
4: Ej, punce, veste, kva mene zanima?
1: Povej.
4: Kaj je katera od vaju krvodajalka?
1: Veš da, iskreno, jaz nikoli še nisem darovala krvi.
4: A res?
3: Jaz tudi ne.
4: Kako?
3: Ne vem, ne, ja. Enostavno nikoli...
2: Malo je strah.
4: Zanimiv. No, v glavnem, tole sem vprašala predvsem zato, ker sem zanč poslušala novice. Ne? Mm-hmm. In so povedali, da so zdaj le sušno obdobja. Pač ne sem tako v naravi, ampak tudi v krvodajalstvu. Mm-hmm. To pa zato, ker je pač zdaj le čas dopustov in pač ljudje ne hodijo več tuk dajati krvi. Mm-hmm. Tako da tole v bistvu tudi kar en pozivnik, da pač dejte dati krvi. Vsi krvodajalci, pa tisti, ki še niste, ne, mm-hmm. mogoče pa...
3: Čaki, ti si, Teja, ja, ti si.
4: A je, če darujem?
3: Ja,
4: ena parkrat sem jo že. Priznam pa, da mi je niso zmeri vzeli, ker nisem izpolnjevala vseh pogojev.
3: Ja, fajn je, da imaš čisto kri, ne? Da ne prideš lih direkt iz veselice. Verjamem.
4: Lucija, hvala, ampak ni bil to problema. Ne? Problem je bil, da sem da slabokrna.
3: Ja.
4: In če bi me mami zdaj le poslušala, bi rekla, to zato, ker ne poješ tiste rdeče pese, ki sem ti jo dala.
3: Ja, le, mami že ve, tako da poslušte. Ampak Teja, naslednjič, ko bo šla, dej nama napiš.
4: Ja.
3: Pa zakaj ne bi šla skupaj?
4: Evo, tako.
3: Tako, na malca, na klobaso.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru je zaradi okvarjenega tovornjaka zaprt počasni pas. Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Temperature danes od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V ruskih napadih na Kijev je bilo po noči ubitih 10 ljudi in več 10 pa je bilo ranjenih. Po mestu je izbruhnilo več požarov, med drugim gori hotel v središču Kijeva. Nekaj ur pred tem je ukrajinski predsednik Zelenski sporočil, da se Rusija pripravlja na obsežen napad. Poljska pa je zaradi napada aktivirala lovska letala za zaščito svojega zračnega prostora. V 86. letu starosti je umrl Pavel Čelik, že v času nekdanje skupne republike Jugoslavije je bil v vodstvu tedanje milice. Bil je tudi ravnatelj kadetske šole v Tacnu, sociolog in zgodovinar. Še v Teksas, kjer razburja poteza agentov Ameriške zvezne agencije za priseljevanje, ki so v nedeljo na poti k maši aretirali katoliško nuno iz Nigerije. Izpustili so jo šele po več urah potem, ko so posredovali tako republikanski kot demokratski kongresniki. Zadnje čase se podobni primeri v dolini reke Rio Grande kar vrstijo. Tako so agenti ICE doslej pridržali 13-niške glasbenike, pa več gradbenih delavcev in ljudi, ki so imeli odobreno zaščito pred deportacijo.
2: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 4. julija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan in Design.

0: Kasi. Wow! Big Bang! V soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev. Ob 2. popovdne vleka vrvi. Ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srčelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
1: DPM Celje, dober naš Tore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.
2: PGD Dolže praznuje 100 let delovanja. V soboto, 4. julija, vabljeni na veliko gasilsko veselico, kjer bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite praznovat 100-letnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Krka vas vabi na veselico s praznovanjem 130-letnice, ki bo v soboto 4. julija s parado in prevzemom novega vozila. Od 20. naprej pa veselica skupino Firpsi. Vabljeni.
4: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Spoštovane dame in spoštovani gospodje, ste na Radio Frajer.
6: A smo?
7: Smo na katerem drugem radiju, ki se začne na O in konča na še.
5: Mogla sem za malček poheca, da niso vedela več, kaj pričakovati. No, zdaj pa mislim, da vejo, kaj pričakovati. Kaj bomo povedali?
6: Ja, mi se ne bomo čistneč več lagala, ne? Čeprav modrijani pravijo lihto. Lagal si bom.
7: Modrijani in lagal si bom.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: akcije.
1: Na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru je zaradi okvarjenega tovornjaka zaprt počasni pas. Sprva bo pretežno oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, pihal bo severovzhodnik, na primorskem pa šibka burja. Temperature danes od 23 do 28 na Goriškem ter obmorju do 30 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Politična skupina Evropska ljudska stranka bo zaradi pomankljive delovne etike izključila evropskega poslanca Branka Grimsa. Uradno odločitev naj bi sprejeli danes, prihodni teden pa bodo o tem še glasovali. Očitajo mu še delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Med drugim se je lani podpisal pod predlog nezaupnice Evropski komisiji. Po pritiskih pa je podpis umaknil. Slovenijo je prešla hladna fronta. Še največ težav je sinoči ponekod povzročal močan veter. Večjih nevšečnosti po državi pa ni bilo. Za konec pa še čez lužo, kjer so v Ohaju na podeželju odkrili pretresljiv primer zanemarjanja otrok. Iz dotrajane hiše so namreč rešili 16 mladoletnikov, več let so bili zaprti v eni sobi. Vsi prihajajo iz iste družine, stari so od 1 do 18 let. Nekateri ne znajo niti govoriti. Starše in stare starše otrok so zdaj pridržali. Družina se je pogosto selila po zvezni državi, otroci pa nikoli niso bili upisani v urad. Na evidence.
2: VGD Pol je pri Vodicah. Vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nenir. Za hrano, pijačo, srečelov in kegljanje pa gasilke in gasilci iz Polja pri Vodicah. Vabljeni to soboto v Polje pri Vodicah.
3: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
4: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
3: S 13 ekskluzivnimi kuponi za Fresh Corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
5: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
6: PGD Turje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje.
7: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
8: Mir?
7: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
9: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
10: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
11: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.
12: Naj ti gre delo lažje od rok.
13: Frajer Radio je s tabo.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: prometna informacija.
1: Na gorenjski avtocesti je zaprt predor Karavanke za kratek čas v obe smeri zaradi nujnih del. Na pomurski avtocesti je prišlo do nesreče med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru. Zastoji so predpostojno v obe smeri med Ravnjami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled. V večini bo sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Preiskava smrti slovenske matere in njenega sina, ki so jo našli v Belopeških jezerih, je pokazala, da sta najverjetneje umrla 23. junija in ne pred mesecem dni, kot so sprva domnevali. Parkirni listek in posnetki z drona potrjujejo čas njunega prihoda, italijanski preiskovalci pa menijo, da sta umrla v gorski nesreči, na to pa jo je odnesel narasel potok. Doslej niso odkrili nobenih znakov kaznivega dejanja, slovenska policija pa pri preiskavi sodeluje z italijanskimi organi. Na Hrvaškem načrtujejo širitev ene najbolj obremenjenih avtocest med Zagrebom in Karlovcem v tripasovnico. Pristojni so že začeli s predhodnim posvetovanjem s potencialnimi izvajalci del, ki so ocenjena na skoraj 250 milijonov evrov. Začetek gradbenih del pa je predviden leta 2027. Na svetovnem prvenstvu v nogometu dva navijača spremljata vseh 104 tekem ter za televizijsko mrežo Fox One ocenjujeta program in ga promovirata na družbenih omrežjih. Zato bosta prejela po 50 tisoč ameriških dolarjev, vendar priznavata, da je zaradi velikega števila tekem delo zelo naporno. Ljub temu ima prvenstvo prinaša edinstveno izkušnjo in številna srečanja z navijači z vsega sveta.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Krka vas vabi na veselico s praznovanjem 130-letnice, ki bo v soboto 4. julija s parado in prevzemom novega vozila. Od 20. naprej pa veselica skupino Firpsi. Vabljeni!
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
5: V soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev, ob 2. popovdne vleka vrvi. Ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srčelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
6: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
2: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
7: PGD Polje pri Vodicah vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nenir. Za hrano, pijačo, srečelov in kegljanje pa gasilke in gasilci iz Polja pri Vodicah. Vabljeni to soboto v Polje pri Vodicah.
8: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: Čisto sveže, čisto frajersko. Nova glasba na frajerju.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem...

0: ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Poslušam.

0: informacije.
1: Zastoji so pred Postojno v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled. Okvarjeno vozilo ovira promet med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, pred Ravbar komando proti Kopru. Srna pa ovira promet pri Framu na Štajerski avtocesti. V večini bo sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Ohladitev zaradi nevid bo po napovedih le začasna, saj bi se lahko že sredi julija nad Evropo znova oblikovala toplotna kupola, ki bi prinesla na vročinski val s temperaturami do ali nad 40 stopinj Celzija. Junijski vročinski val je podrl številne temperaturne rekorde, povzročil več kot 2000 presežnih smrti ter veliko škodo v kmetijstvu, prometu, energetiki in infrastrukturi. Razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov na področju kmetijstva vreden 3,5 milijona evrov je bil preklican le 2 uri pred iztekom roka za prijavo. Po neuradnih informacijah naj bi bil razpis preklican, ker ni bil usklajen s programom nove vlade, pripravljen pa naj bi bil nov razpis z drugačnimi vsebinami. Preklic je povzročil veliko nezadovoljstva med raziskovalci, ki so več tednov pripravljali prijave. Čeprav nogometno svetovno prvenstvo beleži rekordno obiskanost, številni navijači ostajajo brez vstopnic, ki so jih kupili prek preprodajnih platform. Zaradi špekulativne preprodaje prodajalci v zadnjem trenutku odpovejo prodajo, kupcem pa vrnejo le denar za vstopnice, ne pa tudi stroškov potovanja. FIFA ob tem poudarja, da je njena uradna platforma edini zanesljiv način nakupa in da za vstopnice, kupljene pri tretjih ponudnikih, ne more jamčiti.
2: PG Derova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo v nedeljo 5. julija ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Poto 4. julija, vabljeni na veliko gasilsko veselico, kjer bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite praznovat stoletnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
1: DPM Celje, Dober naš Tore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.
2: BGD Polje pri Vodicah vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nenir. Za hrano, pijačo, srečelov in kegljanje pa gasilke in gasilci iz Polja pri Vodicah. Vabljeni to soboto v Polje pri Vodicah.
3: Poletje ima svoj zvok.
4: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
5: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
7: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.
8: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.
2: In kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: Фраер Радио. Кер народно забавно, звени фраерско. Не буди фраер на цести. Рая послушай. Прометна информация.
1: Nesreča na Podravski autocesti na razcepu Slivnica iz smeri Dragočave proti Ptuju. Zastoji so med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani, med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Okvareno vozilo ovira promet med Senožičem in Nanosom proti Ljubljani. Sončno bo pihal po severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo gibale od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Ne le v Sloveniji, tudi na Hrvaškem se je vročinski val končal z neurji in občutnim padcem temperatur. Največ težav so neurje povzročila na severu države, na Jadranu pa je bil med bolj prizadetimi območji tudi Cres, kjer je v kampu na avtodom padlo drevo. Ljub nevšečnostim pa so bila neurja manj silovita, kot so sprva napovedovali vremenoslavci. Minister za pravosodje Mihail Zupančič pred jutrišnjim srečanjem z vrhovno državno tožilko Katarino Bergant napoveduje, da bo sestanek namenjen spoznavanju, pregledu dela tožilstva ter izmenjavi mnenj o aktualnih izzivih in napovedanih zakonodajnih spremembah. Ključna tema pa bo tudi priprava zakona o ustanovitvi posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala, ki je še v pripravi in je za ministrstvo prioriteta.
2: Stoga še v pripravi, ga še delamo. Se še trudimo, tako da bo res en dober zakon, pa da ne doživi usode zakona, ki nosi ime gospoda Šutarja.
1: Tako, minister. Taylor Swift pa naj bi se v petek poročila v Madison Square Gardenu v New Yorku. Na poroki bo okoli 1000 gostov, med njimi številni zvezdniki. Vsi povabljeni pa naj bi morali podpisati sporazum o zaupnosti in med dogodkom ne bodo smeli uporabljati mobilnih telefonov. Zaradi domnevne poroke so v okolici dvorane okrepili policijsko prisotnost in zaprli nekatere ulice, čeprav lokacija uradno še ni potrjena.
3: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
4: Zato imamo v aplikaciji MallMove mesec kuponov.
3: S 13 ekskluzivnimi kuponi za Fresh Corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
5: MallMove. Ugodno poletje na bencinskih servisih Mall in Ina.
6: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 3. julija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan.

0: danes. Wow, Big Bang!
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinjsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
2: PGD Turje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Krka vas vabi na veselico s praznovanjem 130-letnice, ki bo v soboto 4. julija s parado in prevzemom novega vozila. Od 20. naprej pa veselica skupino Firpsi. Vabljeni.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: To je Radio Frajer in ura je mečkano čez drugo.
5: Tako je, s tabo pa sva Lucy in Teja. In tale naslednji komad je za vse šoferje. Ne bo to šoferje kombija, šoferje kamionov, šoferje avtobusov.
4: Za vse. Pa avta.
5: A pa avto. Tako. Za vse šoferje.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija, z vami sva Lucy in Teja.
2: Hej.
1: Dopoldne smo se skupaj še z Ivano pogovarjale o krvodajalstvu in vas pozvale k temu, da tudi vi date kri, ker so poletni meseci, tako rečeno, sušni meseci. No, jaz pa Ivana še nikoli nisva dale krvi, tako da mislim, da bojo te poletni meseci za naju prvič. Je pa taka strastna krvodajalka Teja.
2: Mislim, nisem glih strastna krvodajalka, lahko pa vseeno naštejem kar nekaj dobrih razlogov, zakaj je fajn biti krvodajalc.
1: Zato, ker pol na koncu dobiš malco, kakšno klobasico.
2: Ja, med drugim tudi to. Ampak, se pravi, v prvi vrsti pomagaš nekomu in narediš dobro delo, a ne? Pol tako, ki je Lucija rekla, na koncu dobiš malco, pa kofe.
1: Evo, to je to.
2: V bistvu je to tak brezplačen pregled krvi, ker jo morajo itak pregledati, če je kri dobra. Ja.
1: Sam res.
2: Tako da jaz, na primer, v live ne bi vedela, da sem slabokrvna, če ne bi šla takrat dati krvi, a ne?
1: Okay.
2: Pa posluš to, pripada ti prost dan.
1: Kako to misliš?
2: Ja, pač, če greš na krvodajalstvo, ti pripada prost dan.
1: Aha, to se ti pa plača en dan pred dopustom jati na krvodajalsko.
2: Ja, dejansko.
1: Kaj pa, če sem SP?
2: Ja, pa isto, se pravi, dobiš nek list, kukor jaz vem, in pač ti dobiš pa plačan, država ti plača za tisti dan, ki si odsoten.
1: Dej ja. Nehi, ej, evo, en kup dobrih razlogov, zakaj iti na krvodajalsko
2: ja,
1: akcijo.
2: In to še ni vse, tam na krvodajalskem oddelku so vsi tuk prijazni, pač se ne da drge na drugih oddelkih niso. Sem tam se mi zdi, da je pa ekstra. Tam sem imela zmer tako dobro izkušnjo in v Novem mestu, in v Ljubljani, in tako na takih lokacijskih, pač drugih lokacijah. No.
1: Evo, ena ideja za naslednji teden, za naslednje popoldne, ali pa za en dan, ko hočete biti frej, daj pejte dati kri, pejte pregledati svojo kri, pa dajte darovati kri.
2: Prijetno s koristnim.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali do

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoji so med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Ravbr komando in Postojno proti Kopru, med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na cesti Celje Laško ter na Ljubljanski obvoznici. Okvarjeno vozilo ovira promet med Gaberkom in Senožičami proti Ljubljani, močno pa je oviran promet pri Valeti na cesti Izola Lucija zaradi okvarjenega vozila, nastaja zastoj. Po večini bo sončno, temperature se bodo povzpele do 28 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V preteklih dneh so na območju Koniške gore v neposredni bližini Slovenskih Konic znova opazili rjavega medveda. Prvič je bil opažen pred nekaj tedni, ko je prečkal regionalno cesto med Slovenskimi Konicami in Celjem in se usmeril proti Koniški gori. Razloga za preplah ni, a pristojni pozivajo k previdnosti pri gibanju v naravi. V Izraelu danes spominskimi slovesnostmi in protesti obeležujejo 1000 dni od najbolj smrtonosnega napada na Izrael, v katerem so pripadniki Hamasa 7. oktobra 2023 ubili okoli 1200 ljudi. Obletnica poteka ob globokih nesoglasjih in zavrnitvi vlade, da bi ustanovila državno preiskovalno komisijo napada, ki je sprožil vojno v Gazi. Iran je danes ponovno ustrajal pri svojem nadzoru nad Hormuško ožino, pri čemer je poudaril, da morajo ladje v ožini uporabljati pot, ki jo je določil Teheran. V primeru kršitev se bodo odzvali z odločnim ukrepanjem. Fundacija Primoža Rogliča pa tudi letos nadaljuje podporo največji večdnevni etapni kolesarski dirki za otroke v Sloveniji. Dogodek bo letos že osmič in bo združil mlade kolesarje iz Slovenije in tujine, ki bodo svoje sposobnosti preizkusili na več etapah ter doživeli pravo vzdušje etapnega dirkanja. Lani je dirka privabila več kot 400 kolesarjev.
2: PGD Dovže praznuje 100 let delovanja. V soboto 4. julija vabljeni na veliko gasilsko veselico, kjer bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite praznovat 100-letnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.

0: Legacy. Wow! Big Bang!
1: Vabimo vas na velik konjeniški praznik v Vrbljene, kjer konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja pripravlja nepozaben dan za vso družino, kasaške dirke, atrakcija za otroke, bogat srečelov in posebna tekma Kasač proti kolesarju. Za konec še zabava z ansamblom Bratov Poljanšek. Vstop prost. Pridite v soboto 4. julija v Vrbljene.
0: V soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev. Ob 2. popovdne vleka vrvi. Ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srečelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje. Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis. Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.gasilci.si.
1: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Radio Frajer je tole in vi ste v družbi Lucy in Teje.
4: Hello, hello. Kmalo pa prihaja še na Gaivi, Tris in njihova Simona, zatem pa še Gadi in

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello!
2: Hello, hello!
1: Evo, na Radio Frajer ste in ste v družbi Lucy in Teje. Ja, tako, glede na to, da smo se danes pogovarjamo o krvodajalstvu, a ne, smo vam pripravili tudi ene par zanimivih dejstev.
2: Tako je. No, ena sama donacija krvi lahko pomaga do 3 ljudem, saj kri razdelijo na rdeče krvničke, plazmo in trombocite.
1: Mm-hmm.
2: No, naprimer, tega jaz nisem vedla.
1: Evo, vsak dan se naučimo nekaj novega, ne. Odrasel človek ima približno 5 litrov krvi, pri krvodajalstvu pa odzamejo le okoli 450 ml.
2: To sploh ni tuk.
1: Ne, res ne.
2: To ni nič.
1: Ja, tako da lej, mogoče se pogumiš pa greš, da ti vzame
2: no,
1: teh.
2: No, z vsakim telim random factom se približujemo ja, k temu, da se prijavim.
1: Da ti vzamejo ta žlehno ven.
2: Evo, tretje dejstvo. Krvna skupina nič negativna velja za univerzalnega darovalca, saj lahko v nujnih primerih prejme skoraj vsak. Tako da, če imate kri nič negativno, nulo,
1: ste najbolj zaželjeni.
2: Wow.
1: Ja.
2: A veš, da jaz sploh ne vem, kje do.
1: A res ne?
2: Ne vem.
1: Ampak veš, kaj je pa najbolj bedno za te, ki imajo nič negativno. Lahko prejmejo samo nulo, pač ne morajo dobiti od kogarkoli. Oni lahko darujejo vsem, oni pa ne dobijo od ostalih. Tega okay. tudi ni izvedla.
2: Ne.
1: Zanimivo.
2: Jaz zelo malo vem o krvi, ker jo težko gledam. Težko.
1: Vinem. Evo, v Sloveniji vsak delovni dan potrebujemo približno 300 do 350 krvodajalcev, da so zaloge zadostne.
2: Te številke so me res presenetle.
1: A ne?
2: Tako ogromno. Res. Glede na to, da lahko moški kri običajno darujejo na približno 3 mesece, ženske pa na 4. Veš, koliko je to ljudi potem rabi?
1: Ja, ful. Zdaj pa še ena cifra, ki te bo presenetla. Srce v enem dnevu prečrpa okoli 7500 litrov krvi. Noro.
2: Ej, noro.
1: Stari, koliko srce dela, pa to je neverjetno.
2: Pa kaj vse v men kroša, veš, kaj mislim?
1: A ne.
2: Noro.
1: Ej. Ležiš na kauču, srce ti dela, stari. 7500 litrov krvi, pa to je neverjetno. Na ben ti ne mora reči, da slena, veš.
2: Kaj šele, ko si pol zaljubljen, koliko šele pol dela?
1: Opa, Miki.

0: ne vodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča je med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Zastoji so med Studencem in Postojno proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici na cesti Celje-Laško. Okvarjeno vozilo ovira promet med Gaberkom in Senožičami proti Ljubljani, na cesti Izola-Locija prav tako pri Valeti, tam nastaja zastoj. Po večini bo sončno. Temperature se bodo povzpele do 28 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je po zavrnitvi dnevnega reda seje, na kateri bi odredili dve parlamentarni preiskavi, navedbe opozicije o nedelovanju glasovalnih naprav označil za lažne. Prvaku Levice Luke Mescu očita še, da je poslanki Tini Brecelj ukazal, naj ne glasuje.
2: Trditev, da eni od njihovih poslank ni delovala glasovalna naprava, je popolna laž. Namreč, iz posnetkov lahko gotovite, da je v času glasovanja Luka Mesec z roko ukazal ali odredil svoji poslanki Tini Brecelj, za katero velja, da je ni delovala glasovalna naprava, ne sploh ne glasuje.
1: Tako Stevanovič. V središču Zagreba se je zgodila manjša prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi vozili iz varovane kolone hrvaškega predsednika vlade Andreja Plenkovića. Kot so pojasnili iz vlade, je vozilo, v katerem se je peljal Plenković, trčilo v drugo vozilo iz varovane kolone. V nesreči k sreči ni bilo poškodovanih. V Splitu pa se v zadnjih letih sooča z vse večjim številom opitih oseb na mestnih ulicah. Po neuradnih podatkih naj bi šlo največkrat za mlade turiste iz tujine, ki poleti množično obiskujejo priljubljeno obmorsko mesto. Mestne oblasti pa zato že načrtujejo omejitev prodaje alkohola.
0: Poletje ima svoj zvok.
3: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
4: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
6: PGD Roba vabi na veliko vrtno veselico, ki bo v nedeljo 5. julija ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
7: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
8: V soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev. Ob 2. popovdne vleka vrvi. Ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srečelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
9: Prostovoljno gasilsko društvo Krka vas vabi na veselico s praznovanjem 130-letnice, ki bo v soboto 4. julija s parado in prevzemom novega vozila. Od 20. naprej pa veselica skupino Firpsi. Vabljeni!
8: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: Šentjurje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ura je prava, da se počasi odpravite domov nazaj na ceste, kjer itak ne delate drugega, kakor stojite v zastoji.
3: Tako, ne sem to, ampak poslušate samo dobro slovensko glasbo na Radio Frajer.
2: Bravo, Teja, bravo. Ja. Če niste prajatelj, z vami sva Teja in Lucy.
3: Tako je. Bodo pa hmalo z nami tudi raubari, ki bodo zapeli tako posebno.

0: Zra. Sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Radio Frajer poslušate, z vami pa sva Lucy in Teja.
2: Hej!
1: No, debata danes že cel dan teče o krvodajalstvu in mogoče s tem koga prepričamo, da postane krvodajalc, oziroma koga spomnemo, da gre ponovno darovat kri.
2: Ja, bi bilo lepo.
1: Bi bilo lepo. No, ena od nas treh je edina, ki je kri že dala in to je naša Teja, tako da Teja res čestitke. Jaz pa Ivana sva se pa prav odločile, da leto zdaruje v kri. Prvič.
2: Podpiramo,
1: sicer boš Teja z mano, da
2: z
1: me držiš za roko.
2: Z veseljem.
1: Za roko. Me pa zanima, Teja, kako to, da si se ti, ko si šla prvič, ne? Kako to, da si se odločila, da boš darovala kri?
2: Po resnic.
1: Ja.
2: Se pravi, bila sem v srednji šoli, stara sem bila 18 let in itak so rekli, drug gre na krvodajalsko, ima frej dan in smo celoten razred je šel na krvodajalsko.
1: In ste imeli frej dan.
2: In smo imeli frej dan. Super je bilo, sicer ne bomo v tem, kako smo ga skoristili, ne? Ampak je bilo pa fejst, a ne?
1: Mislim, to me sploh ne preseneča, da si to, ampak čakaj, zdaj pa ponovno vsakič hodiš, torej na 4 mesece.
2: Mislim, na hoden glih več redno, zdaj že cajta nisem dala, ampak sem pa kaj pa grem, ja?
1: Dobro, dobro, kako pa to, da zdaj to ohranjaš?
2: A se prav prvi zaradi tega, ker se počutim koristno. Vem, da je ne parkat sem naprav tako, o, nič ni z mano, nobene koristni od mene, dobro, dej, dam saj to kri, da bo eno korist od mene. Po drug sem pa tudi prej, ker sem še živela na Dolenjskem, sem si zmer organizirala tako, da sem šla z enim kolegom.
1: Aha.
2: In sem si naredila prijetno s koristnim, se pravi, sva šla bolj še skup na malco, pa še nekaj na kakšen kofe. Tako da, a veš?
1: Pa veš, kjer je krvna skupina si?
2: Joj, upam, da se nam zlagala, ampak mislim, da sem AB pozitivna, tista, ki je najbolj pogosta.
1: Aha.
2: Ja.
1: No, evo, za vse tiste, ki vas zanima, če morda v Sloveniji primankuje prav vaše krvi, lahko to preverite na spletni strani daruj-kri.si in tam se vam prav pokažejo provedke, kjer piše, koliko zaloge krvi imajo.
2: Ja, pa če kjere manjka, pa če katere dovolj, kakorkoli, ja. No, se pa po mojem lahko tam tudi prijavite. Če še niste darovali krvi, imate tam telefonsko številko, pokličete se, prijavite in pa greste kaj do tistih prijaznih možov in zdaj sem se čisto zapletla.
1: Gospe.
2: Tako. In
1: medicinskih sester, ja, in medicinskih bratov.
2: Da vam vzemejo tisti.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča je med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Zastoji so med Studencem in Postojno proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici in na cesti Celje-Laško. Okvarjeno vozilo ovira promet med Vodicami in Brnikom proti Karavankam ter med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani. Po večini bo sončno. Temperature se bodo povzpele do 28 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. V stranki Resnica so seznanjeni z informacijo, da je poslanec Boris Mijić pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije. Predsednik stranke Zoran Stevanović zadeve do odločitev pristojnih organov, skladno s katerimi bodo v Resnici reagirali, ne komentira. Zagotavlja pa, da bo v primeru dokazane krivde zahteval Mijićev odstop. Poslanka Levice in Vesne Tina Brecelj je navedbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, da ji je prvak Levice Luka Mesec ukazal na potrditvi dnevnega reda seje državnega zbora ne glasuje, zavrnila z besedami, da je zagotovo pritisnila gumb na glasovalni napravi. Zakaj ta ni zabeležila glasu, pa je po njenih besedah vprašanje za tehnične službe.
3: Tehnična služba točno ve, kaj je šlo narobe. Jaz torej sem pritisnila, meni je znak plus gorel, zdaj kaj je šlo narobe, pa kot rečeno, bodo vedeli povedati drugi. Da se to v bodoče ne bo več dogajalo, oziroma da nam tudi dajo mogoče še kakšne dodatne napotke, če mi poslanci kaj kdaj naredimo narobe.
2: Signaliziranje Mesca na posnetku seje, ki ga je izpostavil tudi Stevanović, pa se je po besedah Brecelj nanašalo na usklajevanje poslanske skupine o postopkovnih predlogih, ki so jih nameravali podati in ne na napotke o glasovanju. 11-letni deček je na Tajskem s poltovrnjakom trčil v skupino menihov na romarskem pohodu. V nesreči je umrlo 8 ljudi, 4 so še v kritičnem stanju. Šlo naj bi za dečka, ki je vozilo brez dovoljenja vzel svojim staršem.
1: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.

0: praznovati stoletnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: BGD Polje pri Vodicah vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nemir. Za hrano, pijačo, srečelov in kegljanje pa gasilke in gasilci iz Polja pri Vodicah. Vabljeni to soboto v Polje pri Vodicah.
4: Kam ta vikend na veselico? Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatori vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj za vašo veselico tako izve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Radio Frajer poslušate in vi ste v družbi Lucy in Teje.
7: Hello, hello. Kmalo pa pridejo v družbo tudi vzrokovci z njihovo Čira Čara, zatem pa še Modrijani in Kiss Me.
5: Čira

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo. Ona je

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Radio Frajer poslušate na tole četrtkovo popovdne, 2. julija smo danes in z vami sva Lucy in Teja.
2: Hello, hello.
1: Teja, ja. Rečemo, da je danes tvoj srečen dan.
2: Ja.
1: Direktor ti dele da v roke kartico, na njej je neomejeno denarja,
2: ja.
1: Imaš 10 minut, da v šparu zapravaš karkoli.
2: Karkoli.
1: Za karkoli in kolikorkoli želiš. Kaj najprej kupaš?
2: Ja, jaz se zmer zaletim v rože, jaz bi kupila rože za kolegice, to vezno. Pa bi šla pa verjetno kar do sladoledov,
1: ja.
2: Pa do kakšne hladne pijače. Ne vem, zdaj smo dobila nepripravljeno, ampak...
1: Ja, čist, ja. Da prav same pocen stvari bi kupala.
2: Ja, pa se jih ne bi malo, ne?
1: Ja.
2: Kaj bi pa ti?
1: Ajde, kaj misliš?
2: Realno, ti bi šla sigurno do kakšnega mesa in naredila zalogo mesa.
1: Skoraj, ja. Ne. Jaz bi šla kuj do žarov pa do oglja.
2: Ja.
1: Ne, pa sploh ne bi rabila letos po trgovini, ker jaz bi šla takoj s tem na blagajno. Na blagajno.
2: Stari, pa
1: takoj,
2: pametno. Pametno, pa ti tu govoriš o tem žaru, mogoče pa te odkrite namige daš, mogoče tega pa direktor kup. Sam, daj mi zdaj povej, pa če tako iskreno, a direktor nam zdaj da to kartico, ali... Kaj?
1: Ne.
2: Tima sem ta hipotetično vprašanje, jaz le že vsa vesela, da bomo od njega denar zapravljala, nič stari.
1: Čisto iskreno, direktor je ta teden na morju, tako da lahko tle v pisarni pustil denaranco, pa če je denaranca, potem pa leto, ja, potem pa mave to kartico, ki si jo želiva.
2: Ja, pa ima požar.

zaupal, sni svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: Radio. Najbolj frajer.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so med Studencem in Postojno proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zvečer se bo razjasnilo, po noči pa bo pretežno jasno, na Primorskem opihala šibka burja.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po dosedanjih ugotovitvah preiskovalcev sta osebi, katerih trupli so pohodniki našli pri Belopeških jezerih v Italiji, verjetno umrli v gorski nesreči. Ugotovili so tudi, da sta žrtvi mama in sin slovenska državljana iz Kranjske Gore. Za dokončno potrditev tako identitete kot vzroka smrti pa bo potrebna obdukcija. Na otoku Pag je policija zasegla večjo količino drog. Med osumljenci je tudi nekaj tujih državljanov, ki so tja prispeli, da bi prodajali droge na znanih poletnih zabavah. Mednarodne reševalne ekipe so 8 dni po uničujočih potresih, ki sta prizadela Venezuelo, danes iz potruševin potegnile preživelega. Moškega so rešili iz porušene stavbe v mestu, ki je bilo v 2 zaporednih potresih najbolj prizadeto. Katastrofa pa je doslej zahtevala skoraj 2300 mrtvih.
3: Vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje!
4: DPM Celje, Dober naš Tore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Krka vas vabi na veselico s praznovanjem 130-letnice, ki bo v soboto, 4. julija, s parado in prevzemom novega vozila. Od 20. naprej pa veselica skupino Firpsi. Vabljeni!
1: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: www.gasilci.si.
1: TGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
2: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
3: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
2: S 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
1: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.

0: Kanti, pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Nekaj minut še šesto, na tale četrtek se vam še zadnjič danes javljava Lucy in Teja.
3: Hej, ja tako je in vam pošiljamo en kup dobre glasbe, zaradi tega, ker tudi če medve gremo, glasba ostaja. Zdaj pa bomo slišala ansambl Saša Avsenika, Ena boha za pomoč.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo.
1: In jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Vipavska hitra cesta bo od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri. Obvoz bo po regionalni cesti. Na primorski avtocesti pa bo izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru zaprt. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena od ponedeljka od 6. julija od 17. ure do 12. julija. Petek bo sprva precej jasen, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature se bodo povzpele do 29, na primorskem okoli 30.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. V stranki Resnica so seznanjeni z informacijo, da je poslanec Boris Mijić pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije. Predsednik stranke Zoran Stevanović zadeve do odločitev pristojnih organov, skladno s katerimi bodo v Resnici reagirali, ne komentira. Zagotavlja pa, da bo v primeru dokazane krivde zahteval Mijićev odstop. Poslanka Levice in Vesne Tina Brecelj je navedbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, da ji je prvak Levice Luka Mesec ukazal na potrditvi dnevnega reda seje državnega zbora ne glasuje, zavrnila z besedami, da je zagotovo pritisnila gumb na glasovalni napravi. Zakaj ta ni zabeležila glasu, pa je po njenih besedah vprašanje za tehnične službe.
2: Tehnična služba točno ve, kaj je šlo narobe. Jaz torej sem pritisnila, meni je znak plus gorel, zdaj kaj je šlo narobe, pa kot rečeno, bodo vedeli povedati drugi. Da se to bodoče ne bo več dogajalo, oziroma da nam tudi dajo mogoče še kakšne dodatne napotke, če mi poslanci kaj kdaj naredimo narobe.
1: Signaliziranje mesta na posnetku seje, ki ga je izpostavil tudi Stevanović, pa se je po besedah Brecelj nanašalo na usklajevanje poslanske skupine o postopkovnih predlogih, ki so jih nameravali podati in ne na napotke o glasovanju. 11-letni deček je na Tajskem s poltovrnjakom trčil v skupino menihov na romarskem pohodu. V nesreči je umrlo 8 ljudi, 4 so še v kritičnem stanju. Šlo naj bi za dečka, ki je vozilo brez dovoljenja vzel svojim staršem.
3: Frajer Radio pravi, gasa domov! Varno, počasi in z užitkom, kot se za frajersko popoldne spodobi.

0: glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: najmočnih frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največnih frajerjev vseh časov.
0: To so

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: ne komplicirij, pa jdi žurat, ne?
1: Ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
2: Ko sem bil še vulcem, se je lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem...

0: ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.